Тільки нова музика. Там шок. Там шок. When the snow is getting heavy.

Радіошок. You are on the Radio Shock. Radio Shock. Radioshock.ru.